تارا کیون کہ نہیں نول بھوئنگم سادھے موہے دین ہر ہر آرا دے تیرا بھروسہ پیارے آن نہ جانا ویسا کنہیں گرہ تجون کھنڈ پایا کنہیں مون ادھوت سدایا کوئی کہ تو انن بھگوتی موہے دین ہر ہر اوٹ لیتی کنہیں کیا میں کلیں وڈائی کنہیں کیا باں بو بھائی کوئی کہے میں دھن پسارا موہے دین ہر ہر آدھارا کنہیں بھون

تو اسے سارا برتانت کہہ سنایا تے آکھن لگی کہن لگی کتے پھر کہدا کہ ٹکیا کیوں ہے اتنی مندی وستو نو کہن لگی اس کر کے ٹاکے لے جا رہی ہیں کہ کسی اکرت گھڑ دی نگاہ نہ پی جائے اس کر کے میں سو ٹکیا ہوا ہے ایک دے خراب نہ ہو جاوے تے اکرت گھڑ دی نگاہ نو اتنا ماڑا اتنا نیواں دسیا تے اس کر کے بابا فرید جی آکھن لگے کہن لگے میں نہیں چاہتا کہ میں بھی اس گنتی اندر آ جاواں میں نے بھی لوگ اکرت گھن آکھن لگ پین اس کر کے میں اے خداوند قریب تیری پناہ اندر آیا ہاں تیری شرن اندر آیا ہاں میرے تے کرپالتا کر مہر کر

قابل ادب قابل تحسین گروپ سات سنگھ جو پاگاں والو آپ جی سودر رائے راج صاحب جی دیوانگی حاجنا لی اپستھت ہو داس اس سمے آپ جی سمست سویے محل چوتھے کی جیت وچوں شبد کی لکھا ہے تن تن رام داس گر جن سریا تنے سواریا راگ مدھوبنتی دندر آپ جی داس پرست کر رہن آؤ آپ جی فتح کا جباب گڑبج کے بخشو ناچی سیوکان کی نجاش بخشو جی واہ گرو جی کا خلصہ واہ گرو جی